Kusi kula yuʼune, ye nakenene nuna Vic Creek dile kutesi, tari tino, kani kua natike yosi ya yune, isi titere tenesi, yekuje lau taka yakakua keta, ilin kani kua natike yo. Intai ikute kutsui ami kani, pagu chela kuntele kuti, natike yo kani kua kuta jati. Intati terisi ya yune, tara huakusui neke, yeke lakata, yeke kera yo lakiti. Kusi kula yuʼune, ye nakenene nuna Vic Creek dile kutesi, tari tino, kani kua natike yosi ya yune, isi titere tenesi, yekuje lau taka yakakua keta, ilin kani kua natike yo. Intai ikute kutsui ami kani, pagu chela kuntele kuti, natike yo kani kua kuta jati. Intati terisi ya yune, tara huakusui neke, yeke lakata, yeke kera yo lakiti. Kusi kula yuʼune, ye nakenene nuna Vic Creek dile kutesi, tari t